ngaro yulngum buturium ngaro taul na dal ngaro bana ngwachuman ma darangan kapana tanalware ngwachumaram darangara telembare bana bilioran kot pangarulen ngaro taul tanal bana jal dal ngaro china kum dao o mangi kanana ngaro bana kot pangarium daul na danelengum paya ka meleko imarombe